0: Cosa duen ciuldighe i Candy, il giovescia da musica da Angelo De Mont, auditor da RTR da Lyon.
1: Per vos
0: Liena Giv già per Blers, scuona domenica, firoda anzainza, sainte anche l'ora, gugent con la vostra giovesa da musica, 0800-25-25-30. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la